0: Ed Sheeran, Hayes Martin Garrix.
1: Капріс.
2: Штивілка 1 на Балі.
3: Штивілка 1 на Балі.
4: Обалає закон.

0: По Істрі. Доживіте Істро, котю живімо домачині.
1: Градите, принавляте, алю примляте. Промо-Арх є праві на слов за вас. Сеєм градительства, опримляння і нуреяння від 16 до 17 септембра у дворані Жатика у Поречу. Нові тренди, штивільна ізображування і градня хішнега модела уживо. Ідеї, які надихують, і рішитви, які надушують. Промо-Арх Пореч.
2: Нова приложност є за овінком. Праві наші содиловці. Привіриш і ти.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
5: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Kapris.
7: Kapris.
6: Obala je zakon.
7: Obala je zakon.